0: 하나, 완전아!
1: 내가 나를 사귀라는 것보다 아직 모양의 것을 받다가 그냥 못한 사무소들은 di halaman istana Merdeka Jakarta di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai lanjutnya pasukan siap diberikan
1: dan juga dilanjutkan lagi kemasan Indonesia.